ebiso ye na de yo ho da onyame yo onyame yo onyame yo onyame yo obi mpeje urade obi mpeje urade obi mpeje urade abla wo hwe yam abla wo tie yam ewo yesu timu onyame saye yo onyame saye yo onyame san tutimu ewo yesu timu onyame sa seda beja wo nsa de urade ase eye urade eye urade.